Samo je jedna skala na skali, jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8.

0: Skala Radio, radio vaših želja.
1: Onda upravo tako radi slušalci večernje izdanje programa Skala Radija, Radija vaših želja, uz posjećanje da u 20 časova upravo emitimo vaše čestitke, želje i pozdrave.